0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいれます。
3: おいれます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで、いちてもいでんだるまんさひふせ。
3: いちてもいでんだるまん。
4: おぐるん、うけんげからっとる。
5: おいじょん、だすかるしむけれ
4: き。きんかるさん、めんばぞるげぼるきり。Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
5: Qachon olib borasiz?
4: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
5: Ha, mayli, unda. Urre!